Tolan katsika zen Paris, tsy amianeny ne. Tolan katsika zen Paris, tsy hoazonao ny ne. Kakazo taoko gn'ankiaka, zay vôkiny tia mibedagna. Lagnana empaka mitiligny, lagnana tamagna magnorontragno. Aza zahavagna ny akandrogonony fa leva onogno fa zay magnodidigna ananjy ake de vagnona.